0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U poruci za 112. svjetski dan migranata i izbjeglica, Papa Lav XIV. Poziva da zaštitimo prava i dostojanstvo maloljetnih migranata. Sveti Otac u pismu upućenom kardinalu Roachu potiče na više liturgijske formacije svećenika i laika, pridržavajući se već odobrenih tekstova. O zbivanjima u životu Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević. Danas je objavljena poruka Pape Lava XIV. Za 112. svjetski dan migranata i izbjeglica, koji će se ove godine obilježiti 27. rujna. Odabirom naslova poruke i samo jedno od te djece, Sveti Otac želi skrenuti pozornost javnosti na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, a to su djeca i adolescenti. Stoga traži hitnu promjenu perspektive u političkom i medijskom svijetu. Potrebno je, rekao je, preusmjeriti težište rasprave s pukog upravljanja migracijskim tokovima na potpunu i neposrednu zaštitu ljudskih prava, usvajanjem koordiniranog, solidarnog i učinkovitog odgovora koji će onima koji migriraju jamčiti zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti integracije. Petrov nasljednik započinje svoje promišljanje osvrćući se na stvarnost migracijskog fenomena u kojemu su milijuni djece i adolescenata svake godine prisiljeni napustiti svoje zemlje zbog ratova, siromaštva, nasilja, ekoloških katastrofa i drugih tragedija. Govoreći o patnji maloljetnika, papa ističe da ona ne završava samim preseljenjem jer je nastala zbog gubitaka i nasilja koje su pretrpjeli. Kod maloljetnika koji se pokušavaju ponovno sjediniti s članovima obitelji, od kojih su razdvojeni dugo vremena, patnja poprima oblik tjeskobe. Toj dramatičnoj situaciji pridružuju se i druge tragedije. Smrti na migracijskim rutama, trgovanje ljudima i iskorištavanje, novačenje maloljetnika za oružane sukobe, seksualno nasilje, prisilni brakovi te strahote koje su pretrpjeli ili kojima su svjedočili tijekom putovanja. Njihovo dostojanstvo se gazi na previše načina, upozorava Sveti Otac, te dodaje da je osobito ugroženo dostojanstvo malih migranata, ranjivih i bez glasa. Oni su, kako je isticao Papa Franjo, trostruko nezaštićeni, jer su maloljetnici, jer su stranci i jer su bespomoćni. Međutim, usred tolike tame, solidarnost pokazuju pojedinci, obitelji, civilne ustanove i crkvene zajednice koji otvaraju vrata svojih domova, rade u prihvatnim zajednicama, te se svakodnevno na migracijskim rutama i u gradovima posvećuju skrbi za nevidljive rane te djece. Njihov trud, ističe papa, svjedoči da ljubav može pobijediti ravnodušnost. Rimski biskup dalje ističe da svako dijete i svako ljudsko biće ima beskrajno dostojanstvo. Ono je slika i prilika Božja te gospodinova prisutnost. Pred svakim maloljetnim migrantom pozvani smo učiniti čin čovještva i vjere. U djetetu, naime, možemo prihvatiti i susresti gospodina. Nažalost, primjećuje papa, maloljetni migranti lakše postaju nevidljivi jer nemaju odrasle osobe koje bi ih štitile i pružale im potporu. Stoga je potrebno djelovati u zemljama podrijetla kako bi se uklonili mogući uzroci koji ih prisiljavaju na bijeg, a istodobno pružiti zaštitu i prihvat u zemljama tranzita i odredišta. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže k Bogu, ističe također Petrov nasljednik, te dodaje da ne možemo ostati ravnodušni niti se naviknuti na toliku patnju. Stoga u poruci upućuje apel svima i to kroz 4 razine – osobnoj, crkvenoj, međureligijskoj i institucionalnoj. Na osobnoj razini svatko može prepoznati dijete u njegovu dostojanstvu, a ne kroz njegov položaj migranta, kako bismo zaštitili njegova temeljna prava na život, na obrazovanje, na razinu životnih uvjeta koji mu omogućuju da se u potpunosti razvija i raste na fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom području. Na crkvenoj razini potrebno pretvoriti apstraktno shvaćanje prihvata u trajnu pastoralnu praksu. ne možemo tu zadaću povjeriti samo ustanovama ili udrugama koje imaju posebnu karizmu za takvo djelovanje. Napominje pak Papa Laf, te dodaje da je potrebno poticati kršćanske zajednice na integraciju i vrednovanje izbjeglica i migranata kao punopravnih članova crkvene obitelji, promičući nove odgojne i duhovne putove, također prilagođene pojedincu, koji nadilaze logiku pukog pružanja pomoći. Za svetoga je oca od temeljne važnosti spriječiti usamljenost, izolaciju i odbacivanje, što nerijetko pogađa i djecu migranata. U tom je smislu potrebno promicati dinamiku susreta integracije u kojoj se mladi iz lokalne zajednice i mladi migranti mogu zajedno jačati na putu uzajamnog poštovanja, solidarnosti i prijateljstva. Govoreći o različitim religijama, Papa podsjeća da ranjivost djece ne poznaje vjerske granice, te da upravo humanitarna i duhovna odgovornost koja svima daje zajednički temelj postaje plodno tlo za konkretan međureligijski dijalog. Vjerske su zajednice pozvane stvarati prostore u kojima će svaka djevojka i svaki mladić biti poštovani i cijenjeni u svojim kulturnim identitetima, čime se spriječava opasnost od radikalizacije koju bi mogle provoditi ekstremističke skupine. Zaštititi maloljetnika, ističe rimski biskup, u konačnici znači očuvati božanski pečat utisnut u njemu. U kontekstu civilnih institucija, Papa Lav XIV. Ponovno ističe hitnost potvrđivanja načela za najviši interes djeteta. Javne i privatne ustanove dužne su u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta. To podrazumijeva usvajanje učinkovitih sredstava pravne zaštite, promičući spajanje obitelji i sprječavajući traume koje nastaju zbog razdvajanja, zaključuje Sveti Otac u poruci. Kako bi se zajamčila liturgijska formacija na svim razinama u crkvi, potrebno je istražiti konkretne putove. To ističe Papa Lav XIV. U pismu poslanom kardinalu Arturu Roachu, prefektu dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, u kojemu upućuje poruku kardinalima, biskupima i laicima različitih podrijetla i crkvenih iskustava koji su se danas okupili na susretu u benediktinskoj opatiji Mount Angel u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama radi zajedničkog promišljanja o liturgijskoj formaciji Božjega naroda. Susret koji traje do 19. kolovoza organiziran je kako bi se produbila promišljanja iznesena na posljednjom plenarnom zasjedanju Skupštine dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koja se održala od 6. do 9. veljače 2024. godine, upravo na temu koju je Papa Franjo istaknuo u apostolskom pismu Desiderio Desideravi. Pozivajući se na dokument svoga prethodnika, Papa Lav ponovno ističe potrebu za pažljivom i trajnom formacijom klera i laika kako bi se obnovio liturgijski život opće crkve. Pri tome napominje da je prioritet formacija prezbitera koji imaju zadaću uzeti vjernike za ruku i pratiti ih u upoznavanju svetih otajstava. Prve konkretne prilike za liturgijsku formaciju pružaju se u našoj navici okupljanja svake nedjelje na eharistijskom slavlju, podsjeća rimski biskup te dodaje da su nedjeljne mise ukorijenjene u godišnjem ritmu liturgijske godine, čije je središte vazmeno tajstvo, te stoga moraju biti duboko formativne. Papa također potiče da je potrebno promicati sve dublje razumijevanje umijeća slavljenja, koje ne izražava samo onaj koji predvodi liturgiju, nego i cijela okupljena zajednica. Tako će uz odgovarajuću formaciju i pobožno bogoslužje katolici biti formirani za liturgiju, ali i oblikovani njome. Petrov nasljednik također preporučuje nužnu vjernost odobrenim tekstovima i uputama radi promicanja dostojanstvenog slavljenja svetih otajstava. Stoga potiče sve koji su pozvani pripremati slavlje božanskih otajstava, a osobito svećenike, da poštuju obrede koje su proglasili sveti papa Pavao VI i papa Ivan Pavao II, uz unutarnji stav raspoloživosti i predanja Bogu, što zahtjeva poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Župa bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u crkvici u Zenici na 19. nedjelju 9. kolovoza svečano je proslavila veliki jubilej 150 godina osnutka 1876. godine, izvijestio je Darko Tomić. Središnje misno slavlje preslavio je vrbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić, kome je dobrodošlicu uputio župnik velečasni Andrej Lukanović. Suslavili su domaći sinovi Don Slavko Barišić, velečasni Vlatko Rosić i velečasni Slaviša Stavnjak, kao i župnici iz ostalih zeničkih župa. Danas je velika svečanost u župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, koju bitno obilježavaju zahvalnost u sjećanju na prošlost i sve Božje blagoslove, radost molitve u sadašnjosti zbog Kristove stalne prisutnosti, te kršćanska nada i povjerenje u Krista koji svoj narod vodi u budućnost, kazao je nadbiskup Vukšić u svojoj propovjedi. Dana 8. koloza predstavljena je monografija pod naslovom Crkvica, autora i zaslužnoga župljanina Darka Tomića. U mjestu Krnjeuša kod Bosanskoga Petrovca 10. koloza obilježena je 85. obljetnica svjedočke smrti sluge Božjega velečasnoga Krešimira Barišića, župnika nekadašnje župe uznesenja Blažene Djevice Marije, te 278 vjernika koji su zajedno s njim stradali, među kojima i trojica sjemeništaraca. Na napuštenom groblju kod križa okupili su se vjernici kako bi molitvom i slavljem svete mise sačuvali spomen na nevino stradale te njihovu žrtvu promatrali u svjetlu Kristove pobjede nad smrću, objavila je Banjalučka biskupija. Svetu misu predvodio je biskup Željko Majić, a s njim je koncelebriralo 7 svećenika, među kojima drvarski župnik velečasni Davor Klečina. Biskup Željko pozvao okupljene da mučeničko svjedočanstvo ne promatraju samo kao razlog za divljenje, nego kao poziv na svakodnevno nasljedovanje Krista. Svetkovina Svete Klare Asiške svečano je proslavljena 11. koloza u kontemplativnom samostanu Svete Klare u Brestovskom pokraj Kiseljaka. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota u koncelebraciji s 25 svećenika, a u slavlju su sudjelovali bogoslovi redovnice te brojni vjernici iz Brestovskog i okolnih župa. Liturgijsko

Nema čovjeka koji u svom životu ne prolazi kroz teške kušnje i patnje, poručio je biskup Sudar, pojašnjavajući da je Gospodin preobraženjem želio pokazati apostolima da Golgota i smrt nemaju posljednju riječ, nego da križ otvara put prema uskrsnuću i pobjedi života. U župnoj crkvi svetoga Ante Padovanskoga u Prnjavoru 12. kolovoza slavljena je sveta misa za pokoj duše monsinjora Drage Balvanovića, svećenika Banjuličke biskupije i dugogodišnjega misionara među Hrvatima u Peru, koji je preminuo 26. ožujka ove godine u Limi u 90. godini života i 67. godini svećeništva, objavljeno je na mrežnoj stranici Banjuličke biskupije. Euharistijsko slavlje predodio je biskup Željko Majić u zajedništvu s generalnim vikarom monsinjorom Karlom Višatickim, prnjavorskim župnikom i dekanom velečasnim Marijanom Stojanovićem i drugim svećenicima. Župnik Stojanović je na početku posjetio da je pokojni Balvanović želio upravo toga dana u Prnjavoru zahvaliti Bogu za dar života i svećeničkog poziva u prigodi svoga 90. rođendana. Radosno i raspjevano bilo 8. kolovoza u župi uznesenja blažene djevice Marije u Koraću u Bosanskoj Posavini. U sklopu vjersko-kulturne manifestacije Dani Velike Gospe Koraće 2026. 11. put Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tamburica Koraće organiziralo je međunarodno smotru folklora Koraće 2026. Sudjelovalo je 8 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

je istinska ljubav nas preobražava i približava Bogu, istaknuo je pak papa u homiliji na misi slavljenoj u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj. Nakon mise koju je danas na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio u župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, Papalav 14. se, prošavši nekoliko metara koji dijele crkvu od apostolske palače, vratio do palače i ponovno se u podne pojavio na pragu papinske rezidencije, srcem otvorenim za sve zajednice koje, kako je rekao, žive u teškim okolnostima, te ih povjerio Gospi ističući: "Danas želim zazvati njezin majčinski zagovor u ime zajednica kojima je posebno potrebna utjeha, te da se nastave nadati. Mislim na braću i sestre u Svetoj zemlji, koja je također par excellence i Marijina zemlja. Mislim na ukrajinski i ruski narod, oba sinovskom odanošću povezana s Presvetom Majkom Božjom." Papa je napomenuo da misli i na kršćane koji trpe diskriminaciju ili čak progon, te da i dalje moli ovih dana za kolumbijski narod koji pati zbog potresa. Blažena Djevica Marija uznesena u nebesku slavu znak je nade i utjehe za čitavi Boži narod, istaknuo je Papalav 14. te dodao: "Pridružujem se tim zajednicama i svima onima koje žive u teškim okolnostima, te zajedno s njima zazivam: Sveta Mario, moli za nas." Pozdravljajući okupljeno mnoštvo, papa je na kraju, pozivajući na sutrašnju nedjeljnu podnevnu molitvu, poželio da svi mogu uživati u vremenu odmora, kako bi osnažili tijelo i duh, također uz dobro štivo i boravak u prirodi. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, papa Lav 14. se osvrnuo na ikonografiju umjetnosti koja prikazuje otajstvo uznesenja Majke Božje na nebo s usnućem ili slikom Marije na nebu, obavijenom svjetlošću i okruženom anđelima i svecima. Ta dva prikaza predstavljaju središnju istinu. Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi nas do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnog života. Prvi prikaz kojega se papa prisjetio, koji je i najstariji, budući da je bio jedini gotovo 1000 godina, jest onaj usnuća Majke Božje, u kojemu je Blažena Djevica Marija prikazana kako leži na katafalku, usnula u smrti. Oko nje su apostoli koji ju štuju, dirnuti u molitvi. U sredini stoji uskrsli Isus, držeći Marijinu dušu u naručju poput tek rođene djevojčice, kazao je papa te istaknuo. Došao je kako bi ju poveo sa sobom u slavu Božju, na nebo, kako simbolično kažemo. Doista, Gospodin je ispunio za svoju majku ono što je obećao za sve svoje prijatelje. Kad odem k ocu i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi. Ovaj prvi umjetnički prikaz ističe središnju istinu, objasnio je papa, odnosno da nas Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnoga života. Generacije i generacije vjernika razmatrale su to tajstvo moleći pred ikonama usnuća Marijina, koje je prikazano i na velikom mozaiku u apsidi Bazilike Svete Marije Velike u Rimu. Postoji i novija ikonografija koja se razvila kasnije na zapadu, a prikazuje cijeli lik Blažene Djevice Marije na nebu obavijenu svjetlom, često okruženu anđelima i svecima, primijetio je papa. Tu je u središtu proslavljeno Gospino tijelo u skladu s onim kako stoji u knjizi Otkrivenja. I znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Bilo je umjetnika koji su kombinirali oba motiva, prikazujući slavnu Blaženu Djevicu Mariju gore i njezin prazan grob dolje, često ispunjen raznobojnim cvijećem, te apostole pogleda upravljena prema njoj na nebu, kazao je potom Papalav 14. tumačeći. Taj drugi prikaz ističe istinu da je Marija uznesena u tijelu i duši, odnosno u cijeloj osobi. Ta žena koja je na zemlji dala tijelo i krv u tijelovljenoj riječi i slijedila ga do savršenoga sjedinjenja u žrtvi ljubavi, zauvijek je bila privučena njemu u slavi. I ta nam ikonografija također omogućuje da razmatramo konačnu sudbinu svakog muškarca i žene. Punina života, koje se danas s radošću divimo u Mariji, čeka i nas na kraju vremena, kada će, kako kaže Sveti Pavao, uskrsli Krist preobraziti naše bijedno tijelo kako bi ga suobličio svomu slavnom tijelu. Tada ćemo s našim tijelom preobraženim otkupiteljevom ljubavlju živjeti zauvijek u beskrajnom slavlju, rekao je na kraju papa. Istinska ljepota, ona koju su brojni umjetnici prikazali u Mariji,

0: i uznesenoj u nebesku slavu tijelom i dušom, kao lijepoj mladoj ženi koja se fizički uzdiže sa zemlje prema nebeskom svodu, može se pronaći tamo gdje postoji istinska ljubav. U očima oca i majke koji se vraćaju kući nakon radnoga dana, sretni što su sa svojom djecom, ili na licima djedova i baka koji se, unatoč tegobama, ponovno ispunjaju neočekivanom energijom u brizi za svoje unuke, ili pak u zauzimanju mladih koji nastoje odrasti čisti i pošteni. Tako je Papa Lav XIV. Danas govorio o prekrasnom licu Blažene Djevice Marije u homiliji na misiji u papinskoj župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, gdje od srijede navečer provodi drugi dio odmora. Moramo naučiti prepoznati božansku ljepotu kojom smo obavijeni, napomenuo je Papa, u nježnom licu djeteta kao i u borama starije osobe, u živahnosti mladih kao i u smirenosti odrasle osobe, u ukrasima slavlja kao i u odjeći i sredstvima za rad. I sve to prepoznajući u svakoj od tih stvarnosti male naznake neba, kazao je te istaknuo. Ljubav je čovjekov najljepši ukras, ljubav koja preobražava, mijenja, oplemenjuje i uzdiže, koja čini laganima, slobodnima, bliskima Bogu, čak i kroz uspone i padove u životu. Papa Lav je istaknuo dva znaka, neraspadljivo tijelo Majke Božje i njezino bezgrešno srce. Naime, to je čistoća duše koja u Mariji, kao i u nama, milošću Božjom obasjava i preobražava cijelu osobu, dovodeći ju do nebeske slave. Proslava Marije u tijelu i duši uči nas da se naša istinska ljepota ne sastoji u skrivanju znakova prolaznosti, nego u otkrivanju, utisnutih i u našem tijelu, znakova beskrajne ljubavi, istaknuo je. Ovo nas, nastavio je Papa, potiče da preispitamo brojne estetske standarde, pretežno hedonističke i konzumerističke naravi koje nameće svijet, a koji bi nas mogli zarobiti u teško uvjetovanje, navodeći nas da trošimo dragocjenu energiju na ono što nije uistinu važno i ne traje zauvijek. U svakodnevnom iskustvu možemo susresti ljude čija su lica obilježena godinama i patnjom, a ipak su sposobni zračiti oko sebe spokoj, dobrotu i mir, kao što možemo promatrati druge, možda izvana privlačne, ali u nutrini tvrde i hladne. Lako je, prema riječima rimskoga biskupa, shvatiti gdje je istinska ljepota, a gdje još uvijek postoji potreba za obraćanjem, oprostom i iscjeljenjem. Papa je na kraju podsjetio da je sveti Augustin, govoreći o Kristovom uskrsnuću, poticao kršćane svoga vremena da ga učine kompasom i uporišnom točkom svojega života, potičući ih da promijene smjer i slijede svjetlo. Učinimo njegov poziv svojim, slijedimo svjetlo uskrsloga mijenjajući smjer ako je potrebno. Učinimo to posebno danas gledajući Mariju koju je Bog okrunio slavom u tijelu i duši i koju nam je dao kao majku, voditeljicu, suputnicu i zaštitnicu na putu u nebo, potaknuo je Papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj.
1: Dragi slušatelji, braće i sestre, pred nekoliko nedjelja prisustvovali smo Isusovom čudu umnažanja kruha. Zagledano mnoštvo u Euharistiji smo mi postali dionici isto toga događaja. Čuli smo da su apostoli nakupili 12 košarica toga čudesnoga kruha, koliko je preostalo. Taj obilan ostatak znači prije svega da nas Bog hrani obilno, ali to znači da kod Isusa ima i za druge dovoljno hrane, ali i dovoljno namirnica da ih on sačuva. Isusu pristupa žena Kananka, ne Židovka, poganka, i moli svoj dio toga ostatka. Isus koristi tu prigodu da pokaže svoj stav prema nežidovima, to jest prema poganima. Evanđelje o susretu sa Kanankom možemo simbolički tumačiti kao nastavak Isusova čudesnoga umnažanja kruha. Gospodari su se nasitili i u ženi Kananki dolaze oni koji su zadovoljni ostacima od gospodarova obilja. Isus ne odbija Kananku, samo kuša njezinu vjeru, jer bez vjere ne može biti dionica otajstva spasenja. Ova žena, izašavši, vikaše: To znači da je uporno ponizno vapila za pomoć. Ona zove Isusa, gospodine sine Davidov. Gospodin nije samo pristojno oslovljavanje, nego vjera u židovskoga proroka, po kojem Bog čini izvanredne znakove i mnoga čudesa. Ona naziva Isusa sin Davidov. Od židova je morala čuti da je sin Davidov naziv za Mesiju iz roda Davidova. Time s vjernom dvanaestoricom Isusa smatra Mesijom i moli za pomoć bolesnoj kćeri. Kada Isus govori o poslanosti samog izgubljenim ovcama doma Izraelova, Isus zapravo želi naglasiti kako je spasenje najprije ponuđeno židovima. Ovim riječima zapravo evanđelista daje opravdanje misionarskoga djelovanja među židovima i prijelaz na djelovanje među poganima, koje je započeo sam Isus prije svoje smrti i uskrsnuća. Razgovor o uzimanju kruha od djece i bacanju psićima, koji grubo zvuči, nije dakle središte odlomka i zato se ne treba shvaćati kao uvreda poganki. Isus je morao svojim pogledom ohrabriti na nastavak razgovora ovu ženu. Psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Pogankino je priznanje da židovi imaju prednost pred Isusom, ali ponizna molba i molitva da ozdravi njezinu kćer. Pred takvom vjerom Isus je kapitulirao. O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Time Isus priznaje požrtvovnu majčinsku ljubav, moliteljice, te od nas traži da budemo otvoreni za dobrotu koju Bog smije i podržava u strancima. Braćo i sestre, kao vjernike danas nas riječ Božja poziva na otvorenost prema onima koji ne spadaju u našu kategoriju, ne spadaju u našu katoličku crkvu, ali koji priznaju i ispovijedaju Boga Abrahamova. Poziva nas na otvorenosti prema onim ljudima koji svoju mnogo božačku religiju shvaćaju kao jednobožačku, na koncu i na otvorenost prema svim ljudima koji traže istinu vjere u Božje spasenje. Da, Bogu je sve moguće. Potrebno mu je samo malo vjere, samo malo otvorenosti, ljudskoga srca i on može učiniti čuda. Bog je nama svojoj crkvi dao sva sredstva za spasenje, ali želi spasiti i sve ljude. Kada jednog dana dođemo u raj, mogli bi se iznenaditi kada vidimo koga će sve tamo biti. Stoga, braćo i sestre, nemojmo nikada imati zatvoreno srce za drugoga, nego učinimo iz evanđeoske ljubavi poput Isusa dobro svakom čovjeku. Budimo otvoreni, a svojim primjerom pokažimo i dajmo mogućnost da oni koji gledaju nas, evo, povjeruju, krenu i pođu za Isusom poput ove Kananke. Amen.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Molim Mariju za sve koji pate u svijetu i za progonjene kršćane, rekao je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru nakon molitve anđelskog pozdravljenja. Kao i kod Marije, istinska ljubav nas preobražava i približava Bogu, istaknuo je pak Papa u homiliji na misi slavljenoj u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj. Nakon mise koju je danas na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio u župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Se, prošavši nekoliko metara koji dijele crkvu od apostolske palače, vratio do palače i ponovno se u podne pojavio na pragu papinske rezidencije, srcem otvorenim za sve zajednice koje, kako je rekao, žive u teškim okolnostima, te ih povjerio Gospi ističući: "Danas želim zazvati njezin majčinski zagovor u ime zajednica kojima je posebno potrebna utjeha te da se nastave nadati. Mislim na braću i sestre u Svetoj zemlji koja je također par excellence i Marijina zemlja. Mislim na ukrajinski i ruski narod, oba sinovskom odanošću povezana s Presvetom Majkom Božjom." Papa je napomenuo da misli i na kršćane koji trpe diskriminaciju ili čak progon te da i dalje moli ovih dana za kolumbijski narod koji pati zbog potresa. Blažena Djevica Marija uznesena u nebesku slavu znak je nade i utjehe za čitavi Boži narod, istaknuo je Papa Lav XIV. Te dodao: "Pridružujem se tim zajednicama i svima onima koje žive u teškim okolnostima, te zajedno s njima zazivam: Sveta Mario, moli za nas." Pozdravljajući okupljeno mnoštvo, Papa je na kraju, pozivajući na sutrašnju nedjeljnu podnevnu molitvu, poželio da svi mogu uživati u vremenu odmora, kako bi osnažili tijelo i duh, također uz dobro štivo i boravak u prirodi. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, Papa Lav XIV. Se osvrnuo na ikonografiju umjetnosti koja prikazuje otajstvo uznesenja Majke Božje na nebo s usnućem ili slikom Marije na nebu, obavijenom svjetlošću i okruženom anđelima i svecima. Ta dva prikaza predstavljaju središnju istinu. Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi nas do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnog života. Prvi prikaz kojega se Papa prisjetio, koji je i najstariji, budući da je bio jedini gotovo 1000 godina, jest onaj usnuća Majke Božje, u kojemu je Blažena Djevica Marija prikazana kako leži na katafalku, usnula u smrti. Oko nje su apostoli koji ju štuju, dirnuti u molitvi. U sredini stoji uskrsli Isus, držeći Marijinu dušu u naručju poput tek rođene djevojčice, kazao je Papa te istaknuo. Došao je kako bi ju poveo sa sobom u slavu Božju, na nebo, kako simbolično kažemo. Doista, Gospodin je ispunio za svoju majku ono što je obećao za sve svoje prijatelje. Kad odem k ocu i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi. Ovaj prvi umjetnički prikaz ističe središnju istinu, objasnio je Papa, odnosno da nas Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnoga života. Generacije i generacije vjernika razmatrale su to tajstvo moleći pred ikonama usnuća Marijina, koje je prikazano i na velikom mozaiku u apsidi Bazilike Svete Marije Velike u Rimu. Postoji i novija ikonografija koja se razvila kasnije na zapadu, a prikazuje cijeli lik Blažene Djevice Marije na nebu obavijenu svjetlom, često okruženu anđelima i svecima, primijetio je Papa. Tu je u središtu proslavljeno Gospino tijelo u skladu s onim kako stoji u knjizi Otkrivenja. I znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Bilo je umjetnika koji su kombinirali oba motiva, prikazujući slavnu Blaženu Djevicu Mariju gore i njezin prazan grob dolje, često ispunjen raznobojnim cvijećem, te apostole pogleda upravljena prema njoj na nebu, kazao je potom Papa Lav XIV. Tumačeći. Taj drugi prikaz ističe istinu da je Marija uznesena u tijelu i duši, odnosno u cijeloj osobi. Ta žena koja je na zemlji dala tijelo i krv u tijelovljenoj riječi i slijedila ga do savršenoga sjedinjenja u žrtvi ljubavi, zauvijek je bila privučena njemu u slavi. I ta nam ikonografija također omogućuje da razmatramo konačnu sudbinu svakog muškarca i žene. Punina života, koje se danas s radošću divimo u Mariji, čeka i nas na kraju vremena, kada će, kako kaže sveti Pavao, uskrsli Krist preobraziti naše bijedno tijelo kako bi ga suobličio svomu slavnom tijelu. Tada ćemo s našim tijelom preobraženim otkupiteljevom ljubavlju živjeti zauvijek u beskrajnom slavlju, rekao je na kraju Papa. Istinska ljepota, ona koju su brojni umjetnici prikazali u Mariji uznesenoj u nebesku slavu tijelom i dušom, kao lijepoj mladoj ženi koja se fizički uzdiže sa zemlje prema nebeskom svodu, može se pronaći tamo gdje postoji istinska ljubav. U očima oca i majke koji se vraćaju kući nakon radnoga dana, sretni što su sa svojom djecom, ili na licima djedova i baka koji se, unatoč tegobama, ponovno ispunjaju neočekivanom energijom u brizi za svoje unuke, ili pak u zauzimanju mladih koji nastoje odrasti, čisti i pošteni. Tako je Papa Lav XIV. Danas govorio o prekrasnom licu Blažene Djevice Marije u homiliji na misiju u papinskoj župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, gdje od srijede navečer provodi drugi dio odmora. Moramo naučiti prepoznati božansku ljepotu kojom smo obavijeni, napomenuo je Papa, u nježnom licu djeteta kao i u borama starije osobe, u živahnosti mladih kao i u smirenosti odrasle osobe, u ukrasima slavlja kao i u odjeći i sredstvima za rad. I sve to prepoznajući u svakoj od tih stvarnosti male naznake neba, kazao je te istaknuo. Ljubav je čovjekov najljepši ukras, ljubav koja preobražava, mijenja, oplemenjuje i uzdiže, koja čini laganima, slobodnima, bliskima Bogu, čak i kroz uspone i padove u životu. Papa Lav je istaknuo dva znaka, neraspadljivo tijelo Majke Božje i njezino bezgrešno srce. Naime, to je čistoća duše koja u Mariji, kao i u nama, milošću Božjom obasjava i preobražava cijelu osobu, dovodeći ju do nebeske slave. Proslava Marije u tijelu i duši uči nas da se naša istinska ljepota ne sastoji u skrivanju znakova prolaznosti, nego u otkrivanju, utisnutih i u našem tijelu, znakova beskrajne ljubavi, istaknuo je. Ovo nas, nastavio je Papa, potiče da preispitamo brojne estetske standarde, pretežno hedonističke i konzumerističke naravi koje nameće svijet, a koji bi nas mogli zarobiti u teško uvjetovanje, navodeći nas da trošimo dragocjenu energiju na ono što nije uistinu važno i ne traje zauvijek. U svakodnevnom iskustvu možemo susresti ljude čija su lica obilježena godinama i patnjom, a ipak su sposobni zračiti oko sebe spokoj, dobrotu i mir, kao što možemo promatrati druge, možda izvana privlačne, ali u nutrini tvrde i hladne. Lako je, prema riječima rimskoga biskupa, shvatiti gdje je istinska ljepota, a gdje još uvijek postoji potreba za obraćanjem, oprostom i iscjeljenjem. Papa je na kraju podsjetio da je sveti Augustin, govoreći o Kristovom uskrsnuću, poticao kršćane svoga vremena da ga učine kompasom i uporišnom točkom svojega života, potičući ih da promijene smjer i slijede svjetlo. Učinimo njegov poziv svojim, slijedimo svjetlo uskrsloga mijenjajući smjer ako je potrebno. Učinimo to posebno danas gledajući Mariju koju je Bog okrunio slavom u tijelu i duši i koju nam je dao kao majku, voditeljicu, suputnicu i zaštitnicu na putu u nebo, potaknuo je Papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj.
1: Dragi slušatelji, braće i sestre, pred nekoliko nedjelja prisustvovali smo Isusovom čudu umnažanja kruha. Zagledano mnoštvo u Euharistiji smo mi postali dionici isto toga događaja. Čuli smo da su apostoli nakupili 12 košarica toga čudesnoga kruha, koliko je preostalo. Taj obilan ostatak znači prije svega da nas Bog hrani obilno, ali to znači da kod Isusa ima i za druge dovoljno hrane, ali i dovoljno namirnica da ih on sačuva. Isusu pristupa žena Kananka, ne Židovka, poganka, i moli svoj dio toga ostatka. Isus koristi tu prigodu da pokaže svoj stav prema nežidovima, to jest prema poganima. Evanđelje o susretu sa Kanankom možemo simbolički tumačiti kao nastavak Isusova čudesnoga umnažanja kruha. Gospodari su se nasitili i u ženi Kananki dolaze oni koji su zadovoljni ostacima od gospodarova obilja. Isus ne odbija Kananku, samo kuša njezinu vjeru, jer bez vjere ne može biti dionica otajstva spasenja. Ova žena, izašavši, vikaše. To znači da je uporno ponizno vapila za pomoć. Ona zove Isusa, Gospodine, Sine Davidov. Gospodin nije samo pristojno oslovljavanje, nego vjera u židovskoga proroka, po kojem Bog čini izvanredne znakove i mnoga čudesa. Ona naziva Isusa Sin Davidov. Od židova je morala čuti da je Sin Davidov naziv za Mesiju iz roda Davidova. Time s vjernom dvanaestoricom Isusa smatra Mesijom i moli za pomoć bolesnoj kćeri. Kada Isus govori o poslanosti samog izgubljenim ovcama doma Izraelova, Isus zapravo želi naglasiti kako je spasenje najprije ponuđeno židovima. Ovim riječima zapravo evanđelista daje opravdanje misionarskoga djelovanja među židovima i prijelaz na djelovanje među poganima, koje je započeo sam Isus prije svoje smrti i uskrsnuća. Razgovor o uzimanju kruha od djece i bacanju psićima, koji grubo zvuči, nije dakle središte odlomka i zato se ne treba shvaćati kao uvreda poganki. Isus je morao svojim pogledom ohrabriti na nastavak razgovora ovu ženu. Psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Pogankino je priznanje da židovi imaju prednost pred Isusom, ali ponizna molba i molitva da ozdravi njezinu kćer. Pred takvom vjerom Isus je kapitulirao. O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Time Isus priznaje požrtvovnu majčinsku ljubav, moliteljice, te od nas traži da budemo otvoreni za dobrotu koju Bog smije i podržava u strancima. Braćo i sestre, kao vjernike danas nas riječ Božja poziva na otvorenost prema onima koji ne spadaju u našu kategoriju, ne spadaju u

0: našu katoličku crkvu, ali koji priznaju i ispovjedaju Boga Abrahamova. Poziva nas na otvorenosti prema onim ljudima koji svoju mnogobožačku religiju shvaćaju kao jednobožačku, na koncu i na otvorenost prema svim ljudima koji traže istinu vjere u Božje spasenje. Da, Bogu je sve moguće. Potrebno mu je samo malo vjere, samo malo otvorenosti, ljudskoga srca i on može učiniti čuda. Bog je nama, svojoj crkvi, dao sva sredstva za spasenje, ali želi spasiti i sve ljude. Kada jednog dana dođemo u raj, mogli bi se iznenaditi kada vidimo koga će sve tamo biti. Stoga, braćo i sestre, nemojmo nikada imati zatvoreno srce za drugoga, nego učinimo iz evanđeoske ljubavi poput Isusa dobro svakom čovjeku. Budimo otvoreni, a svojim primjerom pokažimo i dajmo mogućnost da oni koji gledaju nas, evo, povjeruju, krenu i pođu za Isusom poput ove Kananke. Amen.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.